0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
0: Radio Breza,
1: 24 sata sa vama.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se, i ostavljen

zaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisam.

0: sve ne. RB Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

0: zabave. Folkopone RB Radija.
1: Dobra je to kombinacija, crna žena sa očima plavim, baš onako, no, egzotika, žašća. Dobro, idemo dalje u folk popodnevu Radija Breza, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552-553. Alma nastavlja svoje škrabanje. Kaže, posle svega što je rekla, kaže, sad idemo iz početka. Pozdrav Čepa tebi i naše malenu, njemu je najteži. Pa se dobro nasmijala, samo da ne misliš ovo, da misli ozbiljno, jer ona je takva, to je mahaluša žešća. Evo, rekao ti je da ti nikad više u životu Mersada neće pustiti. I ako može, Emir Ciganka, hvala. A ovo nemoj čitat. Alen je najgori. šalim se ovo. Napisala je nešto drugo da ne čitam i neću čitati to, ne. Što je inače zaglavila zatvora, ova rečenica joj je najmanje 2 godine. 552, halo.
2: Halo,
1: da?
2: Dobar dan. Lijep pozdrav vama u studiju Reži.
1: Hvala vam lijepa.
2: Može li jedna muzička?
1: Uvijek.
2: Meni Velioski, Prava ljubav.
1: Ja nisam baš čuo, ali evo režija je sve čula odlično. Biće
2: Menil,
1: pjesma.
2: Menil, Velioski, Prava ljubav.
1: Ide pjesma za vas.
2: E, hvala i čao.
1: Hvala vama, prijatno vama. Da vidimo šta nam je Šaha izrovila za ovo javljanje. Halo.
3: Oće Šaha da vam se zafali do nebesa. Dobri ste, nema dalje.
1: Svidla moja Šaha.
3: Jed Boga.
1: A sve mi vaki, mi naki, a mi dobri Bona.
3: Tu pjesmo, starinsko pjesma.
1: Je svirla, starija i od mene.
3: Evo ovako će pa opet vas pozdravljam, tebe Miru i kolegu, i što kaže to da je njemu najteže, i ja sam jesam bio neki dom rekla da je njemu najteže.
1: Samo što ste ozbiljna.
3: E, pjesma ona, sjetuje me majka i brine se za me.
1: Ide pjesma, hvala ti, prijatno, sjetuje me majka i brine se za me, dobro. Mahir je sa nama, pozdrav, može li pozdrav, može li selam ti je Hadija, da znaš se nade. Šta god to znači. Pardon. Ne znam, Mahir, ajno malo pojasni ovo, molim te, ili je ponedljak pa teka mozak ovaj dolazi u funkciju presporo. Pozdrav, može li selam ti je Hadija, da znaš se nade. Pojasna, molim te malo. Dobro, Senčo kaže, veliki pozdrav za najbolji radio. Dragana, miluj me, miluj, hvala. Dobro, Senčo. Eldin, kaže Eldin, pozdrav, može li jedna muzička za mog kolegu Alema Pipu, odlaze mi jarani jedan po jedan. Odlaze mi jarani. Ide pjesma. Muharim je sa nama. Muzička za mog druga Aliju, koji sada sluša ovo i radi. Nemate više Alija Hoki. Hašim Kučuk Hoki. E, da vidimo imamo li na nekoga na 552. Halo.
4: Iz Poljce, poziv Safija.
1: Jeste dobro, Safija?
4: Pa dobro je, hvala Bogu, alhamdulillah, bravo.
1: Jest dobra linija, baš ste ono jaki danas.
4: I linija dobra je, to ja raspoložena.
1: Svaka čast. Šta se radi u Poljci danas?
4: Ma ništa, vala, evo, kišovo, pa u kući sam, ko sam malo košaha, što kaže, starija žena, pa ne idem nikud.
1: Ma da vam kažem, neka kiši.
4: Da, neka kiše.
1: Ja jučer...
4: Najbolji si nam voditelj, nema bez tebe Čepa.
1: Da vam kažem, ja jučer sjedim pored prozora, gledam kako pada kiša i od zadovoljstva rekodo pop čašu vode odvijem slavinu, nema vode.
4: Tako. Ne boj samo čaš šakije.
1: Ne, ništa tu.
4: Pozdrav tebi, tvojim radnicima, našim slušacima, Šahi, dragoj, našoj Mehi, svi u redom. I pitma, može li djevojka Sokolu Zulum učinila?
1: Djevojka Sokolu Zulum učinila,

0: Zdravo Čepa.
1: Zdravo Sejdo.
0: Pozdrav tebi u radio i studiju, svojim saradnicima i možda pjesma Nigdje zore ni bila dana.
1: Može ako pozdraviš kompjuter u montaži.
0: Šta si rekao?
1: Ako pozdraviš kompjuter u montaži, može.
0: Dobro, onaj, neću da te dužim, ti kaš ja zadržajem.
1: Nikad ja to nisam rekao, nemoj skrivljavati istinu. Hajde čao.
0: Ima pjesmu.
1: Ima, pa kako neće biti pjesma, ima.
0: Hajde, čao, prijatno.
1: Sretno. Evo nam i Aiše, kaže Aiša. Našoj rođendan, našoj Mersihi, sretan rođendan, sa malim zakašnjenjem uz pjesmu Halid Muslimović rođendan. Dobro. Pa je sa nama i Muniba, kaže pozdrav, može li Šaban? Ti tamo svirači sviraju. Dobro. Evo nam i Tanje. Kaže Tanja, prvo imamo mahanje od Tanje, pa kaže pjesma Seka Aleksić Mamurna, hvala puno, ugodan dan, kiseljak Tanja, a onda se Tanja poslije pola sata nastavlja i kaže, opet vam kolegice nema, kad će doći, puno pozdrava za nju. Žao mi je Tanja, koleginica je završna godina fakulteta, početkom oktobra su joj počela predavanja, krenula nova godina akademska, ne školska, akademska, tako da nažalost nećemo je čuti jedno duže vrijeme. Eto, ja znam da si ti već uspostavila neku konekciju s njom i da ti je ona odgovarala, ali tako je, kako je, morat ćeš mene trpiti. Ja sam završio fakultet pa nemam problema ni s ispitima ni sa kupovinom diploma. I sad eto pričam s vama, to ti je to. Imamo još poruka, Džemale, Adelisa, Fedine, pripremite se za naredni blok, a sada slušamo vaše muzičke želje. Viber broj 061767592, hajde da vidim da se Tanja ovako grohotom nasmije, nek sam i to uspio. A što se tiče Alme, evo joj pjesme Ciganka.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza za prvi radni dan ove sedmice, ponedjeljak 12. oktobar 2026. godine. S obzirom da je prvi radni dan, bili ste aktivni, bili ste ažurni, bili ste danas jako lijepi. Zahvaljujemo se na druženju u nastavku programa Muzičko izdanje našeg radija, a mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Ekipa koja je sama bila jutros od 7 sati, pa u Volpopodnevo od 12 sati.

0: te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlogovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa Gracia 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g, senzacija, 1 km, vaš robot.

Marko, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.